yo que ya anda cani yo sa ya yashinya sin niño una natal yo yachi ya yashin yo ora yachina ya yachi kuya ya iyo yubena inda yutunguno china ya tana ya iyo si yo ya yubena si ranta anya ka danu ka kenya kana ya shiko wali ya shi wali yo ta sanu dira sa ya na ya tawan dina fi banya daka kana ya ya ba andunya sinya yo kenya si nana na yu asigina na si niño una si ya chira koya ya tina ra ya kake si niño una na tukun dina na tayo na sabi ra ya kakeña te kuntina na tayo na ba shubi tukunya a dan ya vinina chin te kunti tuku ya shiko wali ora inganyura isa chinyo na sinya du vininda ka yuna sa tanya shubi ba anaya da tu shiba anaya ara inka figuras a inganya anda tabanaya anda tabanaya ku istaba anda tabanaya ku kistiba sira tanya kankeña no ya no shubi na ya arandu vinda ka sana ya raya kake shinidi na yubiña sa tanaya raya shiko wali ora baanya ya kuniyuna ya kona chukia kona chocolate koto nantishiba inia Tawa tukuna ra sini nyuna ya tayi kuwa inko oba tana ya aba ini ya chi Nya anya sini nyuna no shubi na shishiba na kunya Tatu yo wa na thavi chi ya chira Tukuntina na nana cheyo na tata cheyo ra Nya shiko waliyo nya yashi waliyo kenya sini nyuna Ra vichi ya ndeyo vichi ra koka ya yo ke sini nyuyo chi Vichi ra iyo ni nya aki ya vira ine kawa kunya sini nyuyo Nya kake Tikunti tuku nya yachira sini nyuna na tayo nya ko o nyu tuku nya yashi ya nya iyon da yutu wali o nya yo kunya nya sini nyuna ya shina chukia takana viko sinya yo ba kendi si yo nuna inda nyu ya nani ya pinotepa nya don luis kachina sinya yo ora tikunti ina na yubi yo ora si ina ya yo ora isi yo ya nda yutu takachi ba yo nda sabi ina ya ra tia kuna na si ikuna ra tikunti ina na isa chinyu shinyan taka kiana ya taka yuna ya ra taka na yuwe na chinya yo ba ku chinyu ya isha na yuwe yo chi yo ga ya iyo ya kiya vi ya ishi kona kunya ra ye so win ya kunya ka tuku chi ba a shuwi na ya ya shuwi na ya ya kan ni na nuna kwa chi ba ya ti ya kwa chi ba li ta ti ki ba ya na chinya yo kunya chinyu ba li ya isha na ra ti kun ti ya ya nda ta ba na tanya ranya ya nda kan ni ba na ke ya ya si shin ni ba na ke shuwi na ya randu winde ka sana ya ranya ka ke shini di na yu bi sa tana ya nyanyu yora kya kuna na si kuna ra te kunti na na yu bi ra isa chinyu na si nya ya ka ke nda kan ni du sa ya shin do ki bi bi chi chi i ya ya ya bi kunya ra bi chira si nya kwanti sa ku tu kunya yo nyanyu yo na fa bi